Gospode, kao što si u ono vreme videći udovicu, gde silno plače smilovao i vaskrso njenog sina, koga su nosili da sahrane, tako se i na mene smiloj čovekoljupče i vaskrsni umrtljenu gresima duša.

Imajući unutrašnju buru sumnjalačkih pomisli, Petar poče tonuti, no ugledavši tebe, Isuse, gde u telu hodiš po vodi, on poznade da si ti istiniti Bog i dobiš i ruku spase.

opevajući Tvoje očovečenje, svi Te slavimo i verujemo sa Tomom, da si Ti Gospod i Bog koji sa Ocem sedi i koji će suditi živima i mrtvima, onda udostoj stajanja s desne strane i mene, koji vapijem ovako, Isuse Care predvečni pomiluj me, Isuse Cvete mio mirisni umiriši me, Isuse Dobroto mila zagrej me, Isuse Hrame predvečni zakloni me, Isuse Odećo svetla ukrasi me, Isuse Biseru skupoceni oblistaj me, Isuse Kamenu dragi ozari me, Isuse Sunce pravde obasjaj me, Isuse Svetlosti sveta osvetli me, Isuse od duševnih i telesnih patnji izbavi me, Isuse iz protivničke ruke otmi me, Isuse od neugasivoga ognja i ostalih večnih muka oslobodi me, Isuse, Sine Boži,

što si primio dve udovičine lepte i sačuvaj nasljeđe tvoje od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, od najezde tuđinaca, od bolesti gladi, od svake nevolje smrtonosne rane i izbavljaj

Što si primio dve udovičine lepte i sačuvaj nasljeđe tvoje od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, od najzde tuđinaca, od bolesti gladi, od svake nevolje smrtonosne rane,

kao što si primio dve udovičine lepte i sačuvaj nasljeđe tvoje od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, od najzde tuđinaca, od bolesti gladi, od svake nevolje smrtonosne rane,

Imajući unutrašnju buru sumnjalačkih pomisli, Petar poče tonuti, no ugledavši tebe, Isuse, gde u telu hodiš po vodi, on poznade da si ti istiniti Bog i dobiš i ruku spasenja.

Isuse, razrešitelju svih dugova, daruj mi blagodat i primi me pokajnika, kao što si primio Petra, koji se bi odrekao tebe, i prizovi me potištenog, kao što si nekada prizvao Pavla, koji te gonio,

Što si primio dve udovičine lepte i sačuvaj nasljeđe tvoje od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, od najzde tuđinaca, od bolesti gladi, od svake nevolje smrtonosne rane,

te i sačuvaj nasljeđe tvoje od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, od najezde tuđinaca, od bolesti gladi, od svake nevolje smrtonosne rane i

kao što si primio dve udovičine lepte i sačuvaj nasljeđe tvoje od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, od najezde tuđinaca, od bolesti gladi, od svake nevolje smrtonosne rane i